وبعلومه وعمدنا بأسراره وأعاد علينا ببركاته آمين يا رب العالمين. Halaman 970. Hikmah ingkang kaping 270. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fikratu sirajul qalbi. Faidha dhahabat fala idho atalahu. Al-fikratu utawi pikir-pikir, utawi pikiran iku sirajul qalbi, dadi lampune ati. Aika siraji degesi kaya lampu al-hisi kang bangsa ketinggalan. Ayil misbahi degesi lampu. Aladhi kang yudhi'u kang madangi apa ladhi fihi ing dalem ati. Bayastaniru muka dadi padang apa ati bihi kelawan ladhi. Wabin nuri lan sebab nur, sebab cahaya, cahaya saking lampu, tanjali dadi terang apa haqaiqul umur, pira-pira hakikate, pira-pira perkara. Bayad haru mongko dadi pertelo bihi sebab nur apa al-haqku, perkara hak apane hakun beneri. Wal batilu lan pertelo apa barang kang batil, apane batilan batale salai. Bayak rifu mongko ngerti sopo abet sopo wong, bi sebab nur ngerti adzomatahu ing keagungane Allah Ta'ala. Wa jalalahu lan kemegahane Allah. Bayat toli ulan bisa ningali sopo abed, sopo wong, ala khofaya afatin nafsi, ingatase piro-piro samare afate untuk penyakite nafsu. Wa maka yidil adui lan tipune, tipu dayane musuh tegese setan. Wa hururi dunya lan pambujue dunya. Wa ya'rifu lan ngerti sapa abet sapa wong, wujuhal khiyali ing cara-carane ngreka daya. Bitaharuzi dalam ngrekso anha saking nafsu, maka yidil adu hururi dunya. Ila ghairi dalik maring liyane mengkono-mengkono ya'rifu wujuhal khiyal. Baidha dhahabat mengkotot kalane us ilang opo pikir-pikir, opo fikrah. Bala idu ata mongko ora ono padang iku mujud lahu kedui ati. Bala kolbu mongko utawi ati al-khali kang sepi, mina fikroti saking mikir-mikir iku kholin sepi, minan nuri saking cahaya. Kalbaiti kaya dine ummah al-mudlibi kang peteng. Walayakunulan ora ono iku fil kolbi dalam ati al-mudlibi kang peteng, ila jahlu angin opo budu, bal hururu lan bujuk.
Al-fikratu wa ya asyairu fi mayatinil akhi.